med tempo hos himmlischem Quill. Hinder en fluss hos globale varestryk gav i sin ord.